0: Radio Paloma.
1: Tye, plekke, mense, terug na adresse wat jy al lank al vergeet het, of probeer vergeet het, maar dan onthou jy toch wat oulike goed gebeur. Jy weet, dis snaaks hoe eenvoudige adresse ons meer as net 'n plek geword het. Party van ons onthou nog hy klein huisie in 'n straat waar ouma altyd koffie gehad het, of 'n ander onthou die stoep waar hulle as kinders gespeel het, en die straatligte aan, jy weet, cricket in die aand, onthou jy dit? Ja, miskien was dit die adres waar jy groot geword het, verlief geraak het, of wie mis opstaan nadat die ou lewe jou plat geslaan het. Jy neem my ou vriend. Luister hier, in tye soos hierdie, met al die vloede en skade rondom ons, besef ou net weer. Die adres is nie net bakstene en sement nie. Jy weet, dis meer as dit. Dis herinneringe, dis mense, dis 'n lewe. En daarom staan gemeenskappe nou saam om weer hoop terug te bou waar die water dit verwoes het. En ons wil jou vanoggend met 'n groot uitnodiging rig aan almal wat moontlik kan handbysit. Die kwekery daar in Vredendal, hier in Vredendal, het geweldige skade opgedoen na die vloede, en daar word vanoggend net so na 8 'n gemeenskap skoonmaakprojek en herstelprojek gereël. En as jy beskikbaar is, kom help asseblief. Bring jou gumboots, jou ou klere, hoed saam, en 'n hele ekstra paar hande kan 'n groot verskil maak. Dis nou vanoggend, kom ons wys hierdie mense wat die land oor is, dat Namakoland anders werk, anders opereer, anders dink, anders leef, en ons wys vir hulle waarvoor is Namakoland bekend. Mense wat nie wegstap wanneer dinge moeilik raak nie, maar nader staan. So dis kosbaar om sommer net dit met jou ook te deel. Ek speel net die beste muziek hier vir jou op jou gunstelingstasie. Hierdie is enetjie van Dr. Victor en die Rasta Rebels. Kan jy hom onthou? It is Pretty Belinda. Hey, dis saterdagoggend, geniet hom.

0: Radio Namakwaland.
1: Word geestelik gestig en bly ingelig op 93.4 FM.
2: Ja, dis die punt nie, om net ingeskakel te wees in iets ver groter as onsself, gemeenskap, en dit doen ons hier op Radio Namakwaland. Nou ons het teruggekom van die liedjie Pretty Belinda van Dr. Victor en die Rasta Rebels. Dis ons nou een van die liedjies wat jy laat dink in eenvoudiger tye, jy weet, saterdagmiddag, dansvloere, meel op die vloer, al die lekker goed, en hoe jy saam lag. Party mense raak mos nooit oud nie, hulle word net deel van ons stories. En van stories gepraat, ons hoor steeds van ongelooflike verhale, of sê ons eerder dan godlooflike verhale, van mense wat in hierdie moeilike tye hande vat, kos uitdeel, paaie help oopmaak, en net eenvoudig daar is vir mekaar. Dis die hart van ons Namakwaland streek. Onthou toch ook weer vanoggend deel te raak van die gemeenskapprojek, daar by die Bokhuis, dis daar by Ellen van die Kerk, hulle is 'n kwekery Cape Garden Center. As jy kan help, gaan maak asseblief 'n draai daar, bring jou gumboots, ou klere, goeie gesindheid is altyd 'n goeie ding, en dalk miskien so paar hande extra kan 'n groot verskil maak. Ellen, hulle het geweldige skade gelei daar, en ons harte gaan ook aan almal uit in ons gemeenskap wat ook erg getref is deur die storms van dit wat die afgelope tyd gebeur het. Ek wil graag van jou hoor, hoe gaan dit daar waar jy is? Jy weet, miskien sit jy daar in eensaamheid afgesonder en afgesny, en ek wil graag met jou gesels vanoggend. Laat my hoor, hoe gaan dit met jou? 079-350-7339 079-350-7339 Dis ons nommer hier in die ateljee, en ek wil so 'n bietjie hoor, hoe gaan dit met jou? Miskien al net

'n duimpie om te sê jy's nog okay. En jy bid vir ons of jy dink aan ons of kan ons vir jou bid volgend, kan ons vir jou ondersteun volgend. Nou ja, ek speel vir jou net die beste musiek, dis wat ek kan doen hierdie tyd van die oggend. En hierdie is so 'n eentjie van Mango Groove, want hy vir hulle. Is omdat jy ook een is en hulle sing van 'n special star. Nou ja, hierdie is om ou muziek, maar like, luister, dit maak nog steeds daai gevoel in 'n ou wat destyds treffers was, bring dit weer terug volgend. Ken jy nog onthou die Penny fluitjie, nê? Dis wat hier in die agtergrond so speel. En nou hoor dit nie meer in instrumente van die musieke en so meer, nê? En ek wonder of dit heeltemal uitgestorf het. Miskien weet jy dalk meer daarvan. En kan jy my 'n bietjie inlig oor wat gebeur het met die Penny fluitjie spelers van Suid-Afrika? Is hier een in die Namakoland? Laat weet ons asseblief.